de ma homa tia. Bomodena mami hu we kia fu wan bosu wana se gene mi wofia. Franto ma papa bi na ka wanu lipo lipo wo bi anjeje wo so yesemia. Ebi mo pena kesi e mi de me pena longo spring e me pefia. Me pe wutena